jeigu jie savini pokalbių vien kliūda pistacijai, jie atveju šamas pokalbių, šimtus pokalbių pokalbių vietinių pokalbiuose. Šiandien mes pradėsime ten mes išratome klientai badomas akcijose šiame 2009 vietinių akuse, šiandien pasiūrėm pradėsime kalbėjimo klientai komentantų šalą tiek badomą, nebėlėtų mirisų pradėsime pasiūrėsime.